алимугин хане овгом болвол барагын хараад л бэжэжэ. Холгоносо бога